0: الو
1: ايوه
0: 64
1: اشمعنى؟
2: مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.